0: Wende bien. Voilà. Comment?
1: Bien.
0: Je n'ai pas connu.
1: Charlie.
0: Connu moi.
1: Coule. Kambari.
0: Ah, Kambari.
1: Eh.
0: On a joué Zina Dada quoi tant moi.
1: Eh.
0: Jonan.
1: Jo la joie.
0: Ah, Jo la joie.
1: Sang.
0: Donc tu ne sais pas nous saluer.
1: Na salmia la joie. Na salmia maman. Na salmia tati. Na salmia yomba. Na salmia papa kung wa kumoto TV.
0: Ndio. Eh, anapasha kuwa na baradi yake kumoto TV. Kisha na barafiki yako kwa radio moto mtembo beni. Sema vipi?
1: Barafiki yangu kwa kumoto mtembo
0: beni.
1: Beni.
0: Eh. Sasa wewe njoo nani?
1: Charlie.
0: Eh. Sawa. Tukupatie kwa mabombo.
1: Eh.
0: Ulikuwa na nani?
1: Na dadangu.
0: Iko wapi?
1: Iko nje.
0: Nga. Ulimwacha nje jua nini? Mwache kwanza. Ulimwacha nje jua nini? Voilà. Funga mulango. Voilà. Voilà. Kusema maye kufela mbwa. Ni kusema ukafika mumugine yenye haujue unakunywa na mai yenye hata mlikufia kaimbwa hautajua.